glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: a zabolit. Sad se pitan.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Sedam je sati.
5: Media servis i Radio Đakovo.
4: Pronađena olupina aviona koji se srušio na Velebitu, oba putnika poginula. Sabor na izvanrednoj sjednici usvojio zaključke HDZ-a i vladajuće većine, oporba bijesna, udruge razočarane. Ilija Kovtun lovi nove dvije medalje na europskom prvenstvu u gimnastici.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Pronađen je zrakoplov koji je nestao s radara oko 16 sati na području iznad Velebita. Avion je pronađen u blizini planinarskog skloništa Struge. Policija osigurava mjesto nesreća, očevid je jutro skrenuo. Ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar izgubio je signal 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je aktivirana potraga. U avionu su bile dvije osobe, a nijedna nije preživjela. Potraga na području Paklenice završena oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe, priopćili su iz policijske uprave Ličko-senjske.
5: Media servis. Vijesti.
4: Nevrijeme je sinoć zahvatilo Kvarner i uzrokovalo štetu na više objekata u Rabu iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji ponovo je uspostavljeno napajanje električnom energijom nakon što je uslijed grmljavinskog nevremena došlo do privremenog prekida opskrbe. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina:
6: interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
5: Media servis. Vijesti.
4: Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici zbog otpada u Gospiću nije usvojio zaključke predsjednika Milanovića, ali jest one vlade i vladajuće većine. Deklaratorno oštro osuđuju nezakonite radnje i podupiru pravosudna tijela, na znanje primaju rezultate ispitivanja vode, a zadužuju nadležna tijela za sanaciju, te se uvodi zločin ekocida. Za oporbu je to nedovoljno. Damir Barbir iz Centra i SDP-ova Ivana Marković:
7: kao da piroman zapali požar, sazove presicu kolega i onda Barbić osudi taj isti požar koji je on zapalio.
8: Ni riječi, ni slova, ni samoglasnika o vašoj odgovornosti.
7: Hvala vam, kolega.
4: Nezadovoljstvo oporbe prelilo se i na saborske hodnike. Ljuti i razočarani potezima vladajućih najavljuju daljnju borbu, a građane pozivaju na veliki prosvjed u Zagrebu. Koordinatorica platforme Možemo, Sandra Benčić:
9: HDZ je odbio provesti hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. HDZ je odbio i hitne mjere koje smo predložili SDP i mi, i korake koje treba poduzeti od danas pa u narednim danima, a da bi se zaštitile podzemne vode od daljnjeg procjeđivanja. Time je HDZ stavio stranku daleko iznad pitanja zaštite ljudi, zdravlja, tla, vode i zemlje kao takve.
4: Iako iz HDZ-a poručuju da će i ovaj pokušaj opoziva biti osuđen na propast, njihov Mislav Herman prebacio je lopticu krivnje na oporbu.
10: Mi danas možemo zaključiti kako u Hrvatskoj postoje dvije grupe političkih aktera. Jedna grupa političkih aktera je ona koja je prepoznala problem i koja će riješiti taj problem. A druga grupa političkih aktera je grupa koju nije briga niti za zdravlje građana Gospića, niti za zdravlje građana Zagreba, koji su ovdje došli samo sa jednom namjerom, a to je rušenje saborske većine, odnosno rušenje Vlade Republike Hrvatske.
5: Media servis. Vijesti.
4: Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupirano zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvalo je široku osudu diljem svijeta. Izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica nazivaju neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee upozorio Izraelce da ne kradu posjede Palestinaca.
11: Zgroženi smo nekim od stvari koje su se dogodile obiteljima koje su žrtve, jednostavno zločinačke aktivnosti koja je neoprostiva i ogavna. Ako nešto ne posjeduješ, to ne uzimaš i ne tražiš. Netko je vlasnik kuća, a onda netko dođe i uzme mu ju i otjera mu obitelj.
5: Sport.
12: Nakon osvojenog europskog zlata u višeboju, četvrtog mjesta na parteru, Ilija Kovtun danas nastupa u dva nova finala. Prvo počinje na ručama, nakon toga i na preći. Želje našeg gimnastičara su medalje u obje discipline.
13: Oboje, dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, sutra ćemo potruditi se. To je, evo ga, to je sport, imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve, evo ga, mi ćemo potruditi se, koji uvijek.
12: Natjecanje u Zagrebačkoj areni startaju u 16 sati. Novi prvoligaš Rudeš upisao je prvu pobjedu ove sezone u Supersport HNL-u u sklopu četvrtog kola. Rudešani su na domaćem terenu bili bolji od Lokomotive rezultatom 4-1. Za domaće su zabijali Skoko, Čavi, Bralić i Đorić, dok je Vuković zabio jedini gol za Lokose. Danas su na rasporedu utakmice između Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Kolo u nedjelju zaključit će Rijeka i Istra te Hajduk i Osijek. Goran Ivanišević, Ana Ivanković i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslova i migracije Magnus Brunner su na svečanoj ceremoniji u Hrvatskom narodnom kazalištu Split proglašeni novim ambasadorima sportskih igara mladih. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. U njoj su snage odmjerili ekipe predstavljene od predstavnika UEFA, ambasadora i prijatelja igara te svjetskih nogometnih zvijezda i ekipa sudionika sportskih igara mladih. Među gostima našli su se Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru Super Kup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici i u sjajnu igru Marija Hezonje Hrvatska je sladala Tursku s 95-94. Od starta je Turska povela te se na poluvrijeme išlo uz hrvatski zaostatak od 39-48. Cijelo drugo poluvrijeme sjajno je odigrao Hezonja koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Naši košarkaši će u finalu igrati protiv Njemačke. Utakmica je na rastu predu 20 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
14: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 28, Šibenik 23, Rijeka 22, Gospić 21, Osijek i Zagreb 20, Brod i Varaždin 19. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro, 7 sati i 9 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 22 Celzijeva stupnja, tlak zraka je 1011 hektopaskala, vlažnost zraka 77%. Slijedi hit tjedna.
2: Hit tjedna, Radio Đakova.
1: Meritas remix verzija pjesme ovog ljeta.

0: Pametno izvješće.
1: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, ponegdje ima magle, zbog ponegdje obilnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta.

0: sa naočala.
1: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
0: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
1: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
0: Ili nazovite 099-543-9000.
1: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

Na današnji dan 22. kolovoza 1862. rođen je francuski skladatelj Claude Debussy, autor popularne orkestralne skladbe Preludi za poslijepodne jednog fauna. 1864. potpisivanjem prve Ženevske konvencije osnovan je Međunarodni crveni križ. 1917. u Karlovcu je rođen Većeslav Holjevac, zagrebački gradonačelnik, zaslužan za širenje grada južno od Save. 1933. BBC je počeo prikazivati televizijski program, a 1991. hrvatske snage poduzele prvu veću oslobodilačku akciju na području Banovine, operaciju Brđani 91.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

te svijetu, za molitu svetu, za tebe.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: sam je sa tim.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Pronađen je zrakoplov koji je nestao s radara oko 16 sati na području iznad Velebita. Avion je pronađen u blizini planinarskog skloništa Struge. Policija osigurava mjesto nesreće, a očevid je krenuo jutros. Ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar izgubio je signal 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je aktivirana potraga. U avionu su bile dvije osobe, a nijedna nije preživjela. Potraga na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe, potvrdili su iz policijske uprave Ličko-senjske. Nevrijeme sinoć zahvatilo Kvarner i uzrokovalo štetu na više objekata u Rabu iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji ponovo je uspostavljeno napajanje električnom energijom nakon što je uslijed grmljavinskog nevremena došlo do privremenog prekida opskrbe. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina:
2: interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Tenisači Goran Ivanišević i Ana Ivanović, te povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner u Splitu su proglašeni novim ambasadorima sportskih igara mladih koje su obilježile svoje 30. izdanje. Vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na Prokurativa. U njoj su igrale ekipe sastavljene od poznatih i mladih. Među gostima su se našli Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 26, Osijek 23, Rijeka 22, Zagreb 20. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro jutro i u 8 sati i 3 minute. Čuli smo još jedne vijesti medija servisa. U gradu Đakovo mjerimo 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1012 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 79%.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ivan Funarić u 71. godini, sahrana je u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Anđelko Soldić u 73. godini, sahrana je u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: našeg otoka divne flore i faune.
1: Putevima grada.
2: Današnji prigodni program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića biti će održan u 9.30 na gradskom groblju, gdje će biti položeni vijenci na spomenik Luke Botiću. U 11 sati program ovogodišnjih 17. dana Luke Botića nastavlja se u Slavonskom Brodu, a završit će 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću. Organizatori su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botić. Evo onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP Lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hita pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: 9 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita nedaleko od Zadra završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova pronađeni su, a oba putnika sa zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru su poginula. Više je za Medija servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću policijske uprave Ličko-senjske Marija Kulaš.
2: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata, kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, te će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
0: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat ističe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da planira podnijeti ostavku, ali da razmišlja o kandidaturi za premijera. U Ustavu treći put ne može se kandidirati za šefa države. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima sportskih igara mladih.
3: Stremna čast što sam izabran kao ambasador. Preko 3,5 miliona djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj. Drago mi je što je ovo jedna teniska poveznica Jana koja je prvi put imamo ženskog ambasadora.
4: I da ih učimo vrijednostima koje sport daje, a to su naravno i disciplina i upornost i fair play i kako da se nosimo i sa pobjedama i sa porazima. To su neke vrijednosti koje nam svima znače i za kasnije u životu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 27, Osijek 24, Rijeka 22, Zagreb 21. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: ljubima na moru. Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo. Do 24 sata. Uživo.
1: Devete sati, tri i pol su minute, čuli smo još jedne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 24 Celzijeva stupnja.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Бичу Супермен и Бэтмен, ако треба.
1: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u perju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
2: Vaga
1: spolova.
3: Dobrodošli u ovo tjedno Vagu spolova. Ljeto polako izbiće, dani su još uvijek topli i mnogi pokušavaju uhvatiti posljednje trenutke godišnjeg odmora, ali negdje u pozadini već se osjeća rujan i povratak svakodnevnom životu. Nakon mora, putovanja, večernjih izlazaka, druženja i nešto opuštenijeg ritma, polako nam na vrata kucaju posao, obaveze, računi i naravno nova školska godina. A upravo se krajem kolovoza mnoge obitelji počinju zbrajati koliko je ovo ljeto zapravo koštalo. Stižu računi, treba platiti struju, vodu, telefon, internet, rate kredita, a onda još treba pronaći novac za sve ono što donosi početak škole. Nove bilježnice, knjige, pernice, torbe, tenisice, odjeću, opremu za tjelesni, izvan školske aktivnosti, još barem desetak stvari za koje dijete kaže da su mu stvarno neophodne. I tu negdje počinje i ona dobra poznata rasprava između muškarca i žene. Mama smatra da djeci treba osigurati sve što im je potrebno. Tata malo opreznije gleda stanje na računu i pokušava objasniti da možda baš sve ne mora biti novo. I nije problem samo u školskim troškovima. Povratak iz godišnjeg odmora često znači povratak u stvarnost odnosa. Dok smo na odmoru, imamo više vremena jedni za druge, manje žurimo, zajedno pijemo kavu, odlazimo na večeru, razgovaramo i čini nam se da je sve nekako jednostavnije. A onda dođe rujan, zazvoni budilica, djeca kreću u školu, počinju treninzi i roditeljski sastanci, vraćamo se na posao, hladnjak se ponovno mora puniti, računi stižu jedan za drugim i odjednom više nema toliko vremena za romantiku. Tada se vrlo brzo vidi koliko su muškarac i žena zapravo dobar tim, jer ljubav nije samo zajedničko fotografiranje na godišnjem odmoru i poruka volim te dok sjedimo uz more. Ljubav je i kada zajedno gledamo kako ćemo rasporediti novac do kraja mjeseca, kada treba odlučiti što je trenutno važnije, tko će ujutro odvesti dijete u školu, tko će ga pokupiti, tko će otići u trgovinu i tko će navečer još imati snage saslušati partnera nakon napornog dana. Upravo zato početak rujna mnogim parovima donosi svojevrsni povratak na zemlju. Ono što se tijekom ljeta činilo nevažnim ponovno postaje tema. Neke stare zamjerke ponovno izlaze na površinu, a ono što smo možda odgađali i razgovarati sada više ne možemo izbjeći. Žene će možda reći da muškarci ne primjećuju koliko je obaveza na njima. Muškarci će odgovoriti da ni oni nisu cijeli dan sjedili prekriženih ruku, a između svega toga treba pronaći malo razumijevanja i dovoljno dobre volje da se ne pretvori svaki problem u svađu. Posebno je zanimljivo što početak školske godine često pokaže koliko partneri međusobno dijele odgovornost. Ako jedno stalno planira, kupuje, organizira, vodi djecu, prati rasporede i razmišlja o svemu što treba napraviti, dok drugo samo pita što još treba, nije teško pogoditi gdje će nastati problem. S druge strane, ni stalno prigovaranje i predbacivanje neće riješiti situaciju, pa možda upravo kraj ljeta predstavlja dobar trenutak da se neke stvari ponovno poslože i da se napravi dogovor prije nego što svakodnevica ponovno postane potpuno užurbana. A kada govorimo o muškarcima i ženama, ne možemo zaobići ni one koji su ovog ljeta započeli neku novu ljubavnu priču. Ljeta zna biti posebno vrijeme za poznanstva, sve je opuštenije, ljudi su raspoloženi, više izlazi i spremni su na nešto novo. Međutim, rujan će pokazati je li to bila samo lijepa ljetna avantura ili odnos koji može preživjeti povratak u svakodnevicu. Nije isto biti zajedno kada imate cijeli dan za sebe i kada se ponovno pojave posao, obveze, udaljenost, umori i problemi koji su dio stvarnog života. Zato možda nije loše na kraju kolovoza za napraviti malu inventuru, ne samo kućnog budžeta i školskih potreba, nego i vlastitog odnosa. Jesmo li ovog ljeta bili bliži ili udaljeniji? Jesmo li više razgovarali ili se samo odmarali jedno pored drugoga? Jesmo li primijetili koliko nam partner znači ili smo tek sada shvatili koliko nam je nedostajao dok smo bili razdvojeni? Jer prava kvalitetna odnosa ne vidi se samo kada je lijepo, kada imamo novca, vremena i kada smo negdje na odmoru. Vidi se upravo onda kada krenu računi, kada treba kupiti sve za školu, kada dijete treba na trening, kada je jedan partner umoran, drugi nervozan, a oboje ipak moraju pronaći način da funkcioniraju zajedno. I zato, dok ljeto polako ostavljamo iza sebe, možda je najvažnije sa sobom u rujan poneti malo više strpljenja i razumijevanja. Računi će stići, škola će početi, obaveza će biti sve više, ali ako muškarac i žena u svemu tome ostanu partneri, a ne protivnici, puno će se lakše nositi sa svima što donosi nova sezona. Jer prava vaga spolova ne pokazuje tko je u pravu, muškarac ili žena. Ona pokazuje koliko su spremni pronaći ravnotežu između svojih razlika, a upravo će početak rujna mnogima pokazati koliko je ta ravnoteža čvrsta.
1: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
2: Vaga
1: spolova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, mirovine će od srpnja porasti za 5,38%, a srpanjsko usklađivanje s rastom plaća i troškova života trebalo bi prosječnu mirovinu povećati za 30 eura. Naime, Državni zavod za statistiku objavio je da prosječna bruto plaća za lipanj iznosila je 2184 eura, odnosno za 6 eura više nego prethodni mjesec. Konačnu odluku donijet će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a isplata povećanih mirovina bit će u rujnu zajedno s razlikom za mjesec srpanj. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak odobrila je 25 tisuća eura Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za sufinanciranje troškova provedbe projekta palijativne skrbi, odnosno nabave vozila za potrebe mobilnih palijativnih timova. Cilj je omogućiti osobama kojima je potrebna palijativna skrb da potrebnu pomoć, podršku i zdravstvenu skrb dobiju u vlastitom domu u svoje najbliže. Nabavom vozila mobilnim palijativnim timovima osiguravaju se bolji uvjeti za njihov rad te dodatno unapređuje dostupnost i kvaliteta skrbi za pacijente i njihove obitelji na području županije. Ulaganje u mobilne palijativne timove još je jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi koja je usmjerena na potrebe pacijenata, njihovih obitelji i dostojanstvo čovjeka. Osječko-baranjska županija nastavit će podupirati projekte koji doprinose dostupnijoj, kvalitetnijoj i humanijoj zdravstvenoj skrbi za sve građane. Nakon sinoćnjeg otvorenja, program 17. dana Luke Botića nastavljen je danas u 9.30 na Gradskom groblju, gdje su kod spomenika Luki Botiću položeni vijenci i zapaljene svijeće, a održan je i prigodni program pod nazivom Sjajnam sunce domovini slatkoj. Današnji program nastavlja se u 11 sati u Muzeju Brodskog Posavlja i u kući Ivane Brlić-Mažuranić, a bit će riječi o tragovima Luke Botića i Josipa Muravića u Slavonskom Brodu. Ovogodišnji 17. dani Luke Botića, koji su u znaku Botićeve ostavštine, a čiji organizatori su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići, završavaju 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice poslije podne ponegdje pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, najviša temperatura od 27 do 31. Trenutno u Đakovu 25 celzijevi.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Tragičan kraj potrage za zrakoplovom na Velebitu. Pripadnici HGSS-a pronašli olupinu i dvije mrtve osobe. Hrvatski sabor zaključuje izvanrednu sjednicu o Gospiću. Odbijeni svi Milanovićevi zaključci, prihvaćeni HDZ-ovi. Oporba revoltirana vladajućima. Blok umirovljenici zajedno poziva na prosvjed zbog opasnog otpada u Gospiću. Ernest Petri podnio ostavku na dužnost čelnika županijskog HDZ-a, ipak ostaje župan. HAZU imao 37,4 milijuna eura prihoda, na obnovu utrošeno 22,7 milijuna eura. Nevrijeme nakratko prekinulo opskrbu rijeke strujom, više intervencija na otoku Rabu. Rudeš 4-1 sladao Lokomotivu. Old Star na prokurativama, vrhunac proslave 30. sezone igara mladih. Zagreb remizirao s Ohridom, danas borba za treće mjesto.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi, sport subotom.
1: Odigrana je prva utakmica četvrtog kola HNL-a. Nogometaši Rudešac u Velikoj Gorici su uvjerljivih 4-1 nadigrali Lokomotivu. Danas igraju Slaven Belupo, Gorica od 18.30 te Dinamo Varaždin u 21 sat. U istim terminima u nedjelju se prvo sastaju Rijeka i Istra 1-9-6-1 pa Hajduk Osijek. All-Star nogometna utakmica na splitskim prokurativama odigrana u petak u sklopu međunarodne završnice 30. sezone sportskih igara mladih okupila je brojne bivše svjetske nogometne zvijezde, ambasadore, predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Utakmica je završila 4-4 za All-Star momčad. Zabili su Dario Srna, Mario Mandžukić, Zlatan Ibrahimović i Nikola Karabatić. Tradicionalni susret dio je završnice igara, a protiv iskusnih nogometaša zaigrali su njihovi mladi sudionici. Međunarodna završnica 30. sezone igara održala se u Splitu od 17. do 22. kolovoza. Rukometaši Zagreba remizirali su s domaćinom međunarodnog pripremnog turnira Krsta Andonovski u Ohridu. U vrlo zanimljivom i izjednačenom dvoboju najbolji hrvatski rukometaši odigrali su 30-30. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru Superkup u Hamburgu u neizvjesnoj završnici i uz sjajnu igru Marija Hezonje. Hrvatska je svladala Tursku s 95-94.
0: Sport. Derbi, subotni sportski pregled. Derbi,

Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja Tinti tonera. Favor informatika.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena. Na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, mirovine će od srpnja porasti za 5,38%, a srpanjsko usklađivanje s rastom plaća i troškova života trebalo bi prosječnu mirovinu povećati za 30 eura. Naime, Državni zavod za statistiku objavio je da je prosječna bruto plaća za lipanj iznosila 2184 eura, odnosno za 6 eura više nego prethodni mjesec. Konačnu odluku donijet će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a isplata povećanih mirovina bit će u rujnu zajedno s razlikom za mjesec srpanj. Kao i na ostalim poljoprivrednim kulturama, suša i visoke temperature ostavile su traga i u voćnjacima, a potvrdio nam je to i Miro Slišković, vlasnik braditeljske udruge Pleter, koja se bavi proizvodnjom jabuka.
2: Naravno, tako je i konkretno u jabukama. Bilo je, proljeće je bilo dobro, bilo je dosta oborina i sve je lijepo izgledalo. Voćke su lijepo izgledale, rod je bio zdrav i sve u redu, međutim ova suša i visoke temperature su sad pokazale svoje. Jel? Na koji način? Tako da jabuka je voće koje raste stalno do berbe. Jel? I kažem, sve je to lijepo izgledalo, međutim evo unazad dva mjeseca nismo imali nekakve kiše i ona je stala sa nekim svojim rastom. Stala je sa rastom, a dolazi normalno zrioba, recimo ovi škrobovi su visoki, a trebala je još narasti, trebala je još povući u sebe. Tako evo, tu su problemi. Ona, kažem, još to izgleda dobro. Šta će biti ako se još malo produži ova suša? Ona sad crpi svu energiju, vodu iz same voćke, iz samog debla. Ako se to nastavi, doći će do toga da će se te voćke polako sušiti.
1: Iako je još rano govoriti o konačnom utjecaju suše i visokih temperatura na ovogodišnji prinos i kvalitetu, ipak se može reći da će urod biti manji, odnosno da neće biti na prosječnoj godišnjoj razini.
2: Što se tiče prinosa, kažem, prije dva mjeseca je to sve super izgledalo. Biće definitivno manji, jer će kažem, neće jabuka narasti do te veličine koje je trebala. Palio je kiše, palio je vode. Tako da će se to odraziti i na kvalitetu. I samim tim, s ovim velikim, visokim temperaturama, ima dosta i ožegotina. Tako da, evo, ne možemo sad reći točno, ali da će biti štete i da nije dobra ova suša, definitivno nije.
1: Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak odobrila je 25.000 eura Domu zdravlja Osječko-baranjske županije za sufinanciranje troškova provedbe projekta palijativne skrbi, odnosno nabave vozila za potrebe mobilnih palijativnih timova. Cilj je omogućiti osobama kojima je potrebna palijativna skrb da potrebnu pomoć, podršku i zdravstvenu skrb dobiju u vlastitom domu u svoje najbliže. Nabavom vozila mobilnim palijativnim timovima osiguravaju se bolji uvjeti za njihov rad te dodatno unapređuje dostupnost i kvaliteta skrbi za pacijente i njihove obitelji na području županije. Ulaganje u mobilne palijativne timove još je jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi koja je usmjerena na potrebe pacijenata, njihovih obitelji i dostojanstvo čovjeka. Osječko-baranjska županija nastavit će podupirati projekte koji doprinose dostupnijoj, kvalitetnijoj i humanijoj zdravstvenoj skrbi za sve građane. Nakon sinoćnjeg otvorenja program 17. dana Luke Botića nastavljen je danas u 9.30 na gradskom groblju gdje su kod spomenika Luki Botiću položeni vijenci i zapaljene svijeće, a održani prigodni program pod nazivom Sjaj nam sunce domovini slatkoj. Današnji program nastavlja se u 11 sati u Muzeju Brodskog Posavlja i kući Ivana Brlić-Mažuranić, a bit će riječi o tragovima Luke Botića i Josipa Muravića u Slavonskom Brodu. Ovogodišnji 17. dani Luke Botića, koji su u znaku Botićeve ostavštine, a čiji organizator su Đakovački kulturni krug i Udruga za revitalizaciju sela Opor Botići, završavaju 24. kolovoza u Kaštel Lukšiću.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice poslije podne ponegdje pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, najviša temperatura od 27 do 31. Trenutno u Đakovu 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Pronađena olupina zrakoplova na Velebitu, poginula oba putnika. SAD i Kanada bez dogovora u trgovini, SAD uvodi 50% carina. Ilija Kovtun ide u lov na medalju na Euro gimnastici.
5: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita, nedaleko od Zadra, završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova pronađeni su, a oba putnika sa zrakoplova koje letje iz Češke prema Zadru su poginula. Više za Media Servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću policijske uprave Ličko-senjske, Marija Kulaš.
7: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata, kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, te će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Ličko-senjski župan HDZ-ov Ernest Petri podnio ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon snimki i fotografija njegova izlaska s mlađom zaposlenicom županije večer uoči početka izvanredne sjednice sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Petri ipak nije dao ostavku na mjestu župana, već samo na poziciju u stranci. Nino Raspudić iz stranke Drito smatra skreće se pozornost sa opasnog otpada u Gospiću.
8: Mene ovo sve izgleda na jednu opet HDZ-ovu medijsku smicalicu da se mi zabavljamo noćnim životom tog župana, umjesto da govorim o odgovornosti tog župana i cijele te HDZ-ovske bolumente i hijerarhije za ovu strahotu koja se dogodila.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Rusija je usred dana žestoko napala trgovački centar u Ukrajini, a ukrajinski predsjednik još je jednom upozorio na monstruozne napade na civile. SAD i Kanada nisu se dogovorili oko carina, a novac je problem i u sprječavanju širenja pandemije ebole.
9: U ruskim je napadima na trgovački centar u središnjoj Ukrajini u gradu Krivi Rih ubijeno najmanje 16 osoba, dok je više od 130 ozlijeđenih. Među njima su i mnogobrojna djeca. Rusi su dva put gađali trgovački kompleks usred dana, a trećina centra se zapalila. Prema podacima koje je objavio regionalni guverner Oleksandar Hanža, traga se za 9 osoba, a spasioci raščišćavaju ruševine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je nazvao ciničnim i podlim, a na X-u je između ostalog istaknuo.
10: Ovo je apsolutno zvjerstvo Rusa. Oni su monstrumi i na ovaj napad ćemo odgovoriti. Važno je da imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo živote. Važno je da svijet ne šuti o tome što se događa. Ruskom ratu mora se stati na kraj. Trebamo pomoć svijeta da bismo to ostvarili.
11: Nam dopomaga.
9: SAD i Kanada nakon maratonskih razgovora nisu postigle trgovinski sporazum, pa će Washington uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je da će carine na kanadsku robu u vrijednosti od oko 20 milijardi dolara stupiti na snagu odmah iza ponoći. Dodao je da je Kanada u nekoliko područja tražila veće carinske olakšice nego što su ih Sjedinjene Države bile spremne dati. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da je ustavio trgovinske pregovore te da će Kanada na nove carine uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se sve većom brzinom, što izaziva veliku zabrinutost među vlastima i međunarodnim organizacijama. Ujedinjeni narodi upozorili su da se virus širi brže i šire nego prije, dok je broj smrtnih slučajeva premašio 2500. Visoki koordinator UN-a za ebolu, Julian Harness, pozvao je na hitno povećanje financiranja i resursa za suzbijanje epidemije. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Media servis. Vijesti.
10: Slavonski Brod opet je domaćin donacijske utrke Znanjem i prevencijom do zdravlja, koja ove godine slavi 10 godina. Utrka ima humanitarni cilj, a prikupljena sredstva bit će usmjerena na nabavu dijagnostičkog uređaja za lokalnu bolnicu. Jubilarna utrka održat će se u subotu 5. rujna. Boris Predmerski iz organizacijskog odbora.
11: Glavni zadatak i naš osobni i ljudski je da potičemo ljude u našoj zajednici da budu dio toga i da nekad u svom životu pogledaju sa strane, postoje ljudi koji stvarno obole, a mi ih ne vidimo, vidimo tek kad se to dogodi našim bližnjima i kad i ostanemo bez njih.
5: Sport.
12: Nakon osvojenog europskog zlata u višeboju i 4. mjesta na parteru, Ilija Kovtun danas nastupa u 2 nova finala. Prvo počinje na ručama, a nakon toga i na preći. Želja našeg gimnastičara su medalje u obje discipline.
13: Oboj, dvije, odmah. Pa ako biramo već i jedno i druga, ali dobro, sutra ćemo potruditi se. To je, evo ga, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potruditi se, koji uvijek.
12: Natjecanje u Zagrebačkoj areni start u 16 sati. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. Utakmica je okupila brojne bivše svjetske nogometne zvijezde, ambasadore i predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Od poznatih lica na prokurativama su se našli Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić, Claude Makelele i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Rudeš je upisao svoju premijernu pobjedu ove sezone u Supersport HNL-u. U sklopu 4. kola Rudešani su na domaćem terenu sladili Lokomotivu s 4-1. Za domaće su zabijali Skoko, Čavi, Bralić i Đorić, dok je Vuković zabio jedini gol za Lokose. Danas su na rasporedu utakmice između Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Kolo u nedjelju zaključit će Rijeka, Istra te Hajduk i Osijek. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je pobjedu u polufinalu na međunarodnom turniru Super Kupa u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici Hrvatska je sladala Tursku s 95-94. Utakmicu je sjajno odigrao Mario Hezonja, koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović je rekao:
14: pohvala igračima, pohvala njihovoj želji, pohvala borbenosti, pohvala tome što nikad nismo odustali od nekih naših ideja i planova za ovu utakmicu. Veliki igrači rade velike stvari, naši igrači su po isti put pokazali to, da se njih može računati na najviše mogućem nivou.
12: Naši košarkaši će u finalu igrati protiv Njemačke. Utakmica je na rasporedu u 20 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
15: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
16: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: PBZ Info.
17: Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
18: Privredna banka Zagreb.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Dubrovnik 33, Split 31, Makarska, Šibenik, Zadar 30, Slavonski Brod 28, Rijeka 27, Gospić 26, Osijek 25, Zagreb 21. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslijepodne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
19: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Bilo su to podnevne vijesti Media Servisa, 12 sati i 10 minuta, 27 je Celzijevi, tlak zraka 1014 hektopaskala, vlažnost zraka 50%. Ostanite i dalje uz naš popodnevni ljetni program.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
6: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
7: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: te.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543 9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače!

0: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: qualche minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne emisije Put do zdravlja. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u našoj današnjoj emisiji, ovo je hrana koju je opasno podgrijavati. Podgrijavanje ostataka hrane, možemo reći, dio je svakodnevice, no naravno ne ponašaju se sve namirnice jednako nakon hlađenja i ponovnog zagrijavanja, pa ćemo evo malo proći o kojim jelima bi zapravo trebali obratiti, možemo reći, posebnu pozornost i koja jela zapravo nikako ne bi trebali podgrijavati. Stvarna opasnost najčešće nije u samom podgrijavanju, već zapravo u načinu na koji je hrana bila ohlađena, pohranjena i ponovno zagrijana. Određene namirnice jednostavno su sklonije razvoju bakterija ili stvaranju štetnih spojeva ako se njima ne rukuje pravilno, zbog čega stručnjaci zapravo za sigurnost hrane upozoravaju i zapravo možemo reći pozivaju na dodatni oprez. Prva namirnica je recimo riža. Riža je jedna od najčešće podgrijavanih namirnica, ali jedna i od najrizičnijih ako se nepravilno skladišti. Sirova riža može sadržavati spore bakterije Bacillus cereus koje preživljavaju zapravo kuhanje. Ako kuhana riža predugo stoji na sobnoj temperaturi, te spore se mogu razmnožiti, a samim time i proizvesti toksine koje ponovno zagrijavanje jednostavno ne može uništiti. Sljedeće jelo je kuhani krompir. Kuhani krompir, osobito onaj zamotan u aluminijsku foliju, može stvoriti vrlo pogodno okruženje za razvoj opasnih bakterija ako predugo stoji izvan hladnjaka. Nepravilno čuvanje povećava rizik od botulizma, a podgrijavanje ne mora u potpunosti ukloniti tu opasnost. Pileće meso je sljedeće, dakle piletina je sigurna za podgrijavanje, naravno važno za naglasiti ako se pravilno čuva i ravnomjerno zagrijava, ali u praksi se često pogrešno rukuje piletinom. Nedovoljno hlađenje ili neravnomjerno zagrijavanje omogućuje preživljavanje bakterija poput salmonele, što recimo piletinu čini jednim od češćih uzroka zapravo trovanjem hrane. Jaja su sljedeće jelo na listi. Jela od jaja, osobito recimo kajgana ili nekakvi omleti, mogu postati izrazito nesigurni ako prije samog hlađenja predugo stoje na sobnoj temperaturi. Naravno, pretpostavljam da svi dobro znate da su jaja vrlo kvarljiva i da zapravo zahtijevaju stalno čuvanje na hladnom, te zapravo temeljito podgrijavanje kako bi se spriječio rast bakterija. Gljive su sljedeće jelo. Gljive sadrže bjelančevine koje se nakon kuhanja vrlo brzo razgrađuju. Ako se ne rashlade odmah, podgrijavanje može prouzrokovati i određene probavne smetnje, u rijetkim slučajevima i trovanje hranom zbog razvoja bakterija. Nakon glazbenog predaha nastavljamo s našom današnjom emisijom i nastavljamo evo uz ovu zanimljivu temu.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo, dragi naši slušatelji, nastavljamo dalje s današnjom emisijom i nastavljamo s prvom temom zapravo današnje emisije, hrana koju je opasno podgrijavati. Već smo rekli, podgrijavanje je nešto vrlo normalno, vrlo svakodnevno, dakle podgrijavanje, ne znam, jučerašnjeg ručka ili evo možda ručka za večeru. Već smo napomenuli u prvom dijelu emisije, ne ponašaju se sve namirnice jednako nakon nahlađenja i ponovnog zagrijavanja, tako da eto, obratili smo pozornost na neka jela koja zapravo nije baš pretjerano pametno zagrijavati. Nastavljamo dalje, nastavljamo uz špinat i lisnato povrće. Lisnato povrće, naime, sadrži nitrate koji se pri nepravilnom skladištenju i ponovnom zagrijavanju mogu pretvoriti u vrlo štetne nitrate. Iako je rizik nizak za zdrave odrasle osobe, ponavljano podgrijavanje povećava zabrinutost, osobito recimo ako će to konzumirati djeca. Riba također nije nešto preporučljivo za podgrijavanje. Riba se naime kvari puno brže od većine zapravo mesa i mesnih proizvoda. Ako nije pravilno pohranjena, podgrijavanje može pojačati djelovanje bakterijskih toksina koje toplina jednostavno ne može uvijek neutralizirati. Sljedeće jelo je tjestenina. Tjestenina također može sadržavati iste bakterije kao i recimo riža koju smo spominjali u prvom dijelu emisije, ako predugo stoji izvan hladnjaka. Umaci na bazi vrhnja dodatno naravno povećavaju taj rizik, zbog čega su ostaci tjestenine zapravo vrlo čest uzrok slučajeva trovanja hranom. Zatim umaci i zaprške. Gusti umaci zagrijavaju se neravnomjerno, što može stvoriti hladne dijelove u kojima onda bakterije preživljavaju. Nepravilno hlađenje i ponovno zagrijavanje umake čine vrlo rizičnima ako se ne zagriju ravnomjerno i do kraja. I posljednja namirnica koju ćemo govoriti, ostaci hrane s bifea. Hrana koja je dulje vrijeme stajala na sobnoj temperaturi prije hlađenja naravno spada među najopasnije za samo podgrijavanje, jer jednom kada bakterije proizvedu toksine, toplina ih jednostavno više ne mora učiniti sigurnima za konzumaciju. Dakle, podrazumijeva se da ćete povremeno podgrijavati hranu, naravno puno ju je bolje podgrijati i pojesti nego baciti, ali evo, na neke namirnice i neke stvari definitivno treba obratiti pažnju. Nastavljamo dalje uz, evo, jedan glazbeni predah prije finalnog dijela naše današnje emisije.
3: Odnetom su nedjelje opet podnošljive, imaju razlog i svrhu, nisu jalove, niti sablažnjive,

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u finalnom dijelu današnje emisije Put do zdravlja govorit ćemo malo o magneziju. Kod kojih tegoba nam magnezij pomaže i u kojim namirnicama možemo pronaći magnezij. Magnezij je jedan od onih tihih, ali zapravo ključnih minerala bez kojih naše tijelo jednostavno ne može funkcionirati kako treba, a mi ćemo evo malo proći kroz određene stvari vezane uz magnezij. Magnezij zapravo sudjeluje, slobodno možemo reći, u stotinama biokemijskih procesa, od rada naših mišića i živčanog sustava, pa sve do recimo stabilizacije razine šećera u krvi, zdravlja našeg srca i čvrstoće naših kostiju, utječe čak i na razinu energije, a evo, vrlo ga lako zapravo možemo dobiti kroz raznovrsnu prehranu, a ponekad nam liječnik može preporučiti i dodatke prehrani, naravno ako primijeti da jednostavno imamo nedostatak magnezija. Koliko magnezija nam je zapravo potrebno? Odraslim ženama potrebno je oko 310 mg magnezija dnevno, odnosno 320 mg nakon 30. godine. Trudnicama je potrebno dodatnih 40 mg, muškarcima mlađima od 31. godine treba 400 mg, a onima starijima 420 mg. Kod djece ta doza može varirati, pa bi bilo zapravo najbolje posavjetovati se sa pedijatrom. Dugoročno niske razine magnezija mogu povećati rizik od brojnih zdravstvenih problema, recimo dijabetes tipa 2, visok krvni tlak, razne migrene, tako da eto može se kroz razne načine zapravo primijetiti da vam nedostaje magnezij. Starije osobe, ljudi koji su prekomjerno konzumirali alkohol, te oni s dijabetesom tipa 2 ili probavnim tegobama, podložniji su nedostatku jer ga tijelo ili prebrzo izlučuje ili ga jednostavno ne apsorbira dovoljno. Naravno, također važna napomena, ne bi bilo dobro unijeti preveliku količinu magnezija. Bubrezi ga zapravo, možemo reći, izbacuju iz hrane, ali evo, bilo kakav prekomjeran unos može nam prouzrokovati mučninu, grčeve ili neke druge vrlo neugodne simptome. Tijelo koristi magnezij za stvaranje novih koštanih stanica. Istraživanja pokazuju da recimo ravnomjerna konzumacija magnezija može smanjiti rizik od osteoporoze, prijeloma i gubitka koštane mase. Žene koje imaju osteoporozu često imaju puno nižu razinu magnezija od onih zdravih ispitanica. Akutna upala je obrambena reakcija našeg tijela, ali kronična upala može pridonijeti razvoju bolesti poput recimo artritisa, dijabetesa ili nekih kardiovaskularnih bolesti, a magnezij nam može pomoći spriječiti da ti upalni procesi zapravo postanu trajni. Magnezij recimo možemo pronaći u orašastim plodovima, jedna porcija badema ili indijskih orašića mogu nam donijeti lijepu količinu magnezija, tu su i bučine koštice, orasi, suncokretove sjemenke, kikiriki i lan. Još neke namirnice koje su bogate orasi, suncokretove sjemenke, kikiriki i lan.

to definitivno jedan važan sastojak, kako smo već rekli, bilo bi ga idealno zapravo koristiti onako ravnomjerno, dakle naravno da nam ga ne bude previše, ali naravno da nemamo niti nedostatak. Mi ćemo uz još jednu jako lijepu pjesmu zaključiti današnju emisiju.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Škare za berbu grožđa za samo 2,20 eura. Neopitroid bijeli prah protiv nametnika već od 1,39 eura. Gumene crne jednokratne rukavice 50 komada za samo 5,99 eura. Bačva plastična od 120 litara sa navoj poklopcem i gratis pipom 20,99 eura. U tijeku je i rasprodaja bazena, na sve bazene odobravamo vam popust od 20%. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

0: slušate emisiju Žutopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Dragi naši mali i veliki prijatelji, dobrodošli u još jednu emisiju posvećenu djeci. Vrijeme razbibrige polako prolazi i sve smo bliže ozbiljnijem dobu godine, pa nas danas čekaju i malo ozbiljnije teme. Poslušajte o čemu.
0: Vi slušate emisiju Žutopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Kolovoz polako prolazi, godišnji odmori završavaju, a pred mnogim obiteljima su pripreme za novu vrtićku i školsku godinu. Za neke mališane to znači i veliki korak, prvi odlazak u školu. Biraju se torbe, pernice i školski pribor, ali važno je znati da spremnost za školu nije samo u tome zna li dijete slova i brojeve. Dijete je spremno za školu kada vjeruje u sebe, zna se zauzeti za sebe, ali i uvažavati druge. Važno je da se može dogovarati, pridržavati pravila, prihvatiti uspjeh, ali i neuspjeh, te rješavati sukobe na miran način. Naravno, važne su i osnovne predčitalačke vještine, snalaženje u prostoru i vremenu, ali i ono najvažnije, motivacija i želja za polaskom u školu. Roditelji mogu puno pomoći razgovorom. Slušajte dijete, pitajte ga čemu se veseli, a čega možda pomalo boji. Potičite njegovu samostalnost kroz svakodnevne obveze, oblačenje, hranjenje, pospremanje igračaka i brigu o vlastitim stvarima. Kada škola počne, pomozite djetetu oko zadaće, ali nemojte je raditi umjesto njega. Učite ga da pogreška nije neuspjeh i da jedna ocjena nikada ne određuje koliko dijete vrijedi. Potičite ono u čemu je uspješno i tako gradite njegovo samopouzdanje. I ne zaboravite, polaskom u školu igra ne prestaje. Dijete i dalje treba vrijeme za igru, kretanje, maštanje i druženje. Kroz igru ono uči, razvija koncentraciju, motoriku, maštu i komunikaciju. Zato, dok pripremate prvu školsku torbu, pripremite i ono najvažnije. Dijete koje zna da je voljeno, da vjerujete u njega i da ne mora sve znati odmah. Prvi školski dan nije ispit, nego početak jedne nove i uzbudljive pustolovine.

A sada o nešto mlađoj djeci i njihovim malim pobunama. Jeste li primijetili da dijete oko 5. godine ponovno često govori neću, ne želim ili sam ću? Možda se pitate zašto se to događa baš sada kada ste pomislili da je razdoblje prkosa iza vas. 5. godina života donosi veliku želju za samostalnošću. Dijete želi odlučivati, pokazati što može i isprobati gdje su granice. Zato se iza onog neću često krije zapravo poruka. Želim sam odlučiti ili želim da me čuješ. To ne znači da roditelji trebaju popustiti. Djetetu su i dalje potrebne jasne i dosljedne granice, ali uz njih i osjećaj da se njegovo mišljenje uvažava. Umjesto rasprave možemo ponuditi izbor. Hoćeš li prvo obući majicu ili hlače? Dijete tako dobiva malo prostora za samostalno odlučivanje, a roditelj zadržava granicu. Kada dijete plane, viče ili plače, nije trenutak za duga objašnjenja. Najprije mu pomozimo da se smiri. Možemo reći, vidim da si jako ljut jer sada moramo krenuti. Tako pokazujemo da je ljutnja dopuštena, ali ponašanje ima svoje granice. I ne zaboravimo pohvaliti dijete kada surađuje, kada samo nešto napravi ili lijepo riješi neki problem. Zato, kada vaš petogodišnjak ponovno kaže neću, pokušajte se sjetiti. Možda upravo kroz to neću vježba nešto vrlo važno. Kako biti samostalan, kako izraziti svoje mišljenje i kako upravljati velikim osjećajima. Jer iza malog neću često raste veliko mogu sam.

0: Sveću sam.
1: I ja sve to mogu sama.
2: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
3: A za kraj jedna topla priča. Zamislite jedno toplo ljetno poslijepodne, baš poput današnjeg. Sunce polako klizi prema zalasku, a u dvorištu se čuje dječji smijeh. U rukama je mala bočica sa sapunicom, a kada se kroz kolutić pukne, hop, pojavi se jedan veliki, sjajni balon. Jedan, pa drugi, pa treći. Balončići lete na sve strane. Neki su mali poput trešnjice, a neki veliki gotovo kao dječja glava. Na njihovim se tankim, prozirnim površinama presijavaju sve dugine boje. Jedna djevojčica pokušava uhvatiti najveći balon. Trči za njim, pruža ruke, skače, ali balon joj uvijek pobjegne malo dalje. "Čekaj me," smije se djevojčica. A balon kao da joj odgovara "Fiu, fiu," i odleti prema nebu. Uskoro se u igru uključuju i drugi mališani. Netko puše balončiće, netko ih lovi rukama, netko ih pokušava uhvatiti nosom, a netko samo sjedi i gleda kako sjaje na suncu. I baš kada pomislimo da je najveći balončić pronašao svoje mjesto na nebu, uc, nestao je. Ali nema veze, jer iz bočice već izlječu novi. Možda je baš u tome njihova mala čarolija. Balončići od sapunice kratko traju, ali dok lete, donose toliko smijeha, igre i veselja. A ponekad nam baš to treba. Malo sapunice, malo sunca, puno smijeha i jedno veliko dječje, još jedan

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoćemo biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i ono.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10 Tamburašnice, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati. Mnogo žena, ja sam sreo, Stjepan Iršek Štef na mjesto broj 9. Slađan Poljak, ja sam prava večarina na mjesto broj 8. Jedne tople ruke, Viktorija Kuliši Dženka, mjesto broj 7. Sinđir, Klupa, mjesto broj 6. Branko Polić, Dvije majke, na mjesto broj 5. Bruno Bunjevac, A u zoru, na mjesto broj 4. Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvor i mjesto broj 3. Volio sam, a volile su mene, Podrumski bečari, na mjesto broj 2. I broj 1, Tamburašnice, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: Bilo to mjesto broj 1, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Od ovoga trenutka otvoreni su telefoni, a to su 813249 i 822271, predbrnula 31 za vaše pozive u živo i onaj za vaše SMS poruke, a to je 091-1813-296. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
1: Eto, hvala. Glasam za Anu Mariju, 3 puta po 3 glasa.
0: Upisao sam vaše glasove.
1: Hvala lijepo.
0: Pozdrav 813249 822271. Pristižu i vaše SMS-ice, svi glasovi za Ana Mariju od Vinka, glasovi za Ana Mariju, pozdrav Darko iz Đakova, pozdrav može 3 puta po 3 glasa za Zlata Dvore, pjesmu Vraćam ti se Slavonijo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav
0: Suđure. Pozdrav vama.
2: 3 puta po 3 Zlata Dvore, Vraćam ti se Slavonijo.
0: Dobro, upisao sam. Hvala lijepo, Vraćam ti se Slavonijo, novi glasovi. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Osijeka, pa onda novi poziv. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav.
0: Semeljaca. Lijepi pozdrav u Semeljce.
3: Eto, puno pozdrava vama, Jozi Marici i na vi, gospodinu Suđu Ivici u Kopanicu, Boži baki i njegovoj mami u Mrzović, baki Dariju Lapovce, 3 puta po 3 glasa za 2 majke i podrinske bećare.
0: Upisao sam.
3: I do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav, 813249, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, može 5 puta po 3 glasa za Zlatne Dvore.
0: Može, upisano, hvala lijepa, idemo dalje, pozdrav svi glasovi za Ana Mariju, Nikolina, glasovi za Bruno Bunjevca, za pjesmu A u zoru, 3 puta po 3 glasa, glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa. Na mjesto broj 10 ovoga tjedna Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati.
5: Tamburašnicin broj 10.

0: Bilo to mjesto broj 10 Tamurašnice, Dario Udovičić, dom će uvijek zvati. 813249822271, brojevi su telefona, a 813249822271, ovo je Tamurašnica. Evo, poziva, halo, dobar dan.
1: Pa dobar dan, ako Mario.
0: Dobar dan, izvolim.
1: Ovako, po tri, jako glasa za Ana Mariju Apoljonku i za Viktoriju Kulišić.
0: I Viktoriju Kulišić, Dženko, dobro. Evo,
1: i pozdrava sa svima koji me pa poznaju i vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo, pozdrav tebi. 813249822271, ovo je Tamurašnica, Radio Đakova. Glasovi za Bruno Bunjevca za Uzoru, glasovi za Štefa, mnogo žena ja sam sreo, glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Josipe. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama.
2: Vama lijepi pozdrav.
0: Hvala lijepo, pozdrav vama.
2: Hvala. Ovako, tri puta po tri glasa za ovo, dvije majke
0: za dvije
2: i
0: majke.
2: Za Brunu.
0: Dvije
2: eto.
0: Majke i
2: da.
0: Bruno Bunjevac.
2: Eto, lijepi pozdrav i Bog.
0: Lijepi pozdrav vama, 813249822271, ovo je Tamurašnica. Tri puta po tri glasi, glasa Zlatnim dvorima. Halo, dobar dan.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Budovaca.
0: Pozdrav.
3: Može za Brunu. Uh-huh. Za Sinčir.
0: Dario Udovičić, Stjepan Jeršek, Štef, Slađan Poljak, Viktorija Kulišić, Branko Polić, Bruno Bunjevac.
3: Evo je Branko i Sinđir.
0: Dobro, upisano.
3: Evo je sa Kupu. I pozdrav Nevenovićima svima.
0: Pozdrav i tebi, hvala ti lijepo. Idemo dalje. 813249822271. Ovo je Tamburaštica. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: Pa za mog Štefa, tri puta po 33 glasa za najbolju pjesmu koju se ikada u ovo vrijeme slušala.
0: Ma da. Mnogo žena ja sam sreo.
4: Tako je, a ne samo sreo.
0: E to ja ne znam što je bilo, nemam pojma. Da, da.
4: Dobro.
0: Dobro, kad vi kažete
4: pitaj
0: da
4: pitaj Štefa pa ćeš znati.
0: Da, pitam Štefa. Dobro, evo, pitat ću Štefa kad ga sretnem prvom zgodom. Može. Hvala lijepo. Lijepi pozdrav. A kad smo već kod Štefa, idemo mi na mjesto broj 9. Mnogo žena, ja sam sreo, Stjepan Jeršek, Štef.
5: Tamburašnicin broj 9.

0: Stjepan Jeršek, Štef, mnogo žena, ja sam sreo. Eto tako promišljaju Štef i njegov prijatelj iz satnice. 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Netko je to učinio. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Može Zlatni dvori, 5x3 glasa.
0: Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija glasovi, hvala lijepo vama, lijep vam pozdrav, 813249822271, ovo je Tamburašnica radio Đakova, evo novoga poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Paljevine.
0: Lijepi pozdrav vama u Paljevine.
1: Hvala, jel ti vruće?
0: Vruće, pa danas nije tako. Lijepo je ono raspadilo.
1: Danas je dobro, da, malo vjetra.
0: Nekih 20 celzijevih, 23, tako nešto. Ne.
1: Razlika je to velika.
0: O, pa nije onih 35, 36, bože moj. Uh-huh. Ali dobro, kaže da će opet sutra već krenuti.
1: A šta možemo?
0: Pa ko se odmorio od vrućina, eto, odmorio da. Ko nije.
1: Dobro, evo, ajde. 3x3
0: i Joker za Ana Mariju. Može, upisano.
1: E, pozdrav.
0: Pozdrav vama, Slavonka sam vesela. 813249, novi poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Vraćam ti se Slavonijo, 5x3 glasa.
0: Znači tako. Dobro. Hvala lijepo, vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori. Puno pozdrava Mario, tebi i ekipi Radio Đakova, kao i Čika Brđi od Janjeta. Glas za Dženku. Eto, Dženke, jedne tople ruke. Mjesto broj 7 na našoj listi. A eto nama i Janjeta. Ko se pitao gdje je, Čika Brđo se pitao, tu je. Poglas dajem za Brunu Sinđir te za Dženku. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Eto, lijepo se naspavala slušateljica iz Čajkovaca. Također noćas, pa može glasati nešto ranije. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Kako ste, gospodin Mario?
0: Pa ja sam uvijek dobro i to vam tako nekako kod mene je.
3: Tako neka ostane.
0: Nadam se.
3: Ja bi pozdravila svoju djecu, unuke i praunuke. Vas u studiju i režiji, posebno vas, gospodine Mario. Hvala. I gospođu Vesnu. Uh-huh. Pozdravila bi Strinu Baru u Lapovce, Boži i njegovoj mami pozdrav u Mrdović i svi koji me tamo poznaju i svi koji me u Kešnicima poznaju i pozdravljaju, da im bude svima sretan dan i da dalje. A glasala bi za Zlatne dvore,
0: Zlatne
3: po tri glasa Dario Udovičić i Anu Mariju.
0: I Ana Marije.
3: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo vama. Lijep vam pozdrav, do slušanja. Upisao sam i vaše glasove. Dobar dan, lijepi pozdrav, studiju režije, glasove za Zlatne dvore. Samo tako, dečki, pjesma je super. Eto, netko kaže tako. A mi kažemo, idemo malo na klupu za rezerve. Čeka nas Ivan Barčan i još sanjam.

0: Čuli smo i Ivana Barčana, malo klupe za rezerve, još sanjam. 813249822271, ovo je Tamburašnica. Tri glasa za Ana Mariju od Veki Pusa. Halo.
1: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo iz Kopanice.
0: Lijepi pozdrav u Kopanicu.
1: Lijepi pozdrav, eto vama i studiju i režiji.
0: Da, čujemo.
1: Ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića za pjesmu Dvije majke i za Ana Mariju Žonka, ako može.
0: Upisao sam.
1: I pozdravio bi gospođu Đakovo prvo da ju pozdravim. I pozdrav gospodinu Marku Semeljce i gospodinu Boži i njegovoj mami u Mrzović. I eto mojim profesorima, gospodinu Mirku Curicu i gospodinu Maskovu i gospođi Dubravki Radići, mojim komšijama, eto, Blazenki i njezinoj mami, i pozdrav Bakabari u Lapovci i Čika Brđega.
0: Pozdrav svima
1: njima. I Ivici u Kopanicu.
0: Evo Ivici, u, Ivici u Kopanicu šaljemo
1: da. Pozdrave. On je u mojej ulici.
0: Ajde, lijepo pozdrav. Gdje godaj? Dobro.
1: Lijepi pozdrav i vama još.
0: Pozdrav 813249822271. Glasovi za Slonke sam vesela. Pozdrav iz Satnice, pišće Slatkica. Pozdrav s Kavice. Eto kako je to lijepo. Glasovi za Zlatne dvore, pa onda glasovi za Viktoriju, za jedne tople ruke, Sinđir klupa, tri puta po tri glasa, Zlatnim dvorima glasovi. Glasovi Štefu, mnogo žena ja sam sreo, pa onda pozdrav iz Gašinaca. Dajemo tri puta po tri glasa za Ana Mariju, hvala, hvala lijepo i vama. Na mjesto broja 8 ovoga tjedna, Slažan Poljak, ja sam prava bečarida. Tambura.

Cvjeto, Slađan Poljak Slađo, ja sam prava bečarina na mjesto broja 8 tamburašnice. 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Tri puta po tri glasa za Ana Mario od obitelji Ciprić iz Vuke. Pozdrav studiju režiji, tri puta po tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonio. Glasovi za podrumske bečare, pozdrav iz Koritne. Glasovi za Volio sam, volile su mene. Glasovi za braću Žeravice i podrumske bečare, pozdrav iz Semeljaca, Kešinaca i Koritne. Onda glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od obitelji Milanović. Glasovi za podrumske bečare iz Forkuševaca, pa onda Branku Poliću, pjesmi Dvije majke, bilježimo glasove. Glasovi za Štefa, mnogo žena ja sam sreo, mjesto broj 9, bilježimo glasove. I još jedan SMS, Bruno Bunjevac, tri puta po tri za pjesmu Au Zoru. Još malo klupe za rezerve, Astal, dio srca tvog.

0: Čuli smo Ja stal, dio srca tvog, još malo klupe za rezerve. Ima li koga pri telefonu? 813-249-822-271, brojevi su. Halo, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Može, tri puta po tri glasa, pozdravski Bečari.
0: Upisano.
1: Hvala.
0: Volio sam, volile su mene, hvala lijepo vama. 813-249, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
2: Pozdrav iz Budrovca.
0: Lijepi pozdrav u Budrovce.
2: Pet puta po tri, Zlatni dvor, vraćam te se Slavonija.
0: Upisano.
2: Pozdrav
0: vama u Budrovce, na mjesto broj tri, Zlatni dvor, vraćam te se Slavonija. Pa onda glasovi za Sinđer, za pjesmu Klupa, tri puta po tri glasa, pa lijepi pozdrav, glasovi za Podrumske Bečare, novi poziv. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar,
1: halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može tri puta po tri za Podrumske Bečare?
0: Upisano, može.
1: Hvala.
0: Lijepo vama, mjesto broj dva, bilježimo glasovi, idemo dalje. Ima li još koga pri telefonu? 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, Štefu, glasali mnogo žena, ja sam sreo. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, drugi put vi zovete.
3: Da, može, pet puta po tri glasa, Podrumski Bečari.
0: Podrumski Bečari, upisano, hvala lijepo, 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, evo još jednog poziva. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolim.
4: Odiga za Darija.
0: Dariju Udovičiću, obilježimo.
4: I pozdrav Udge Nevenovcima.
0: I pozdrav Nevenovcima, dovin će uvijek zvati. Mjesto broj 10, bilježimo glasove. 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, evo poziva. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Može pet puta po tri Podrumski Bečari.
0: Tri puta po tri, jedan, tri, pet puta tri, koliko god. Eto, Podrumski Bečari, glasovi, hvala vam lijepo. Glasovi za Brunu Bunjevca, za pjesmu U zoru. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Imamo jedno velike, znači i dosta nas ima. 15 unučadi, pravunuče, supruga i ja. Uh-huh. Pa makar po jedan glas Zlatne dvore.
0: O, ima vas dosta onda, znači.
5: Pa hvala Bogu. Bez djece, bez zetova, snaje i šta znam.
0: No, znači, svi nisu ni nabrojani, eto. Ajde, lijep vam pozdrav.
5: Makar svima po jedan, eto, makar od svakog po jedan.
0: Toliko vam znače Zlatni dvori i vraćam ti za Slavoniju.
5: Pa, sin pjeva.
0: I sin pjeva, eto. Lijep pozdrav onda sinom.
5: Ajde. Ajde, ajde, hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, tako je to. Ko će kome nego svoj svome. A mi ćemo za kraj prvoga dijela Tamburašnice još malo na klupu za rezerve. Idemo za kraj prvoga dijela emisije poslušati Hrvatske čuvare i pjesmu Hrvatskih čuvara.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šiša?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Evo nas i u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top liste, Radio Đakova. A kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati. Mnogo žena ja sam sreo, Sjepan Ječek Štep, mjesto broj 9, Slađan Poljak, ja sam prava bečarina, na mjesto broj 8, Viktorija Kulišić Dženka, jedne tople ruke, 7, Sinđir, klupa, mjesto broj 6, Branko Polić, dvije majke, na mjesto broj 5, a u zoru Bruno Bunjevac, na mjesto broj 4, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonija, mjesto broj 3, Podrumske bečarije, volio sam, volile su me na mjesto broj 2 i broj 1 tamburašnice Ana Marija Žonka Slavonka sam vesela. Za početak drugoga dijela idemo se malo prisjetiti kućice u ritu i tamburaškog sastava Šokci.

0: Evo nas nazad, evo, prisjetili smo se, dakle, malo i kućice u Ritu i tamburaškog sastava Šokci. I u drugome dijelu tamburašnice otvoreni su telefoni 813-249-822-271. Evo poziva, halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo, halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može tri puta po tri glasa za podromske bečare.
0: Podromske bečari, volio sam, volile su mene, može, eto, upisano. Hvala lijepo, idemo dalje, 813249, svi glasovi, Joker za Ana Mariju, pozdrav iz Slavonskog Broda, pa onda poziv, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Može za podromske bečare, tri puta po tri glasa.
0: Može, upisano, hvala lijepo i vama. Dobar dan, glasovi za Zlatne dvore, pa onda novi SMS za Bruno Buljevca, tri puta po tri. Za pjesmu A u zoru, dobar dan Mario, svi glasovi Jokera, na Mario od Snježane, pozdrav tebi i svima. Lijepi pozdrav studiju, režiju, molio bi tri puta po tri glasa za Mlade Nade, podrumske bečare, glasovi za Zlatne dvore. Halo, dobar dan. Halo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Evo iz Gorjana glasam za Darija.
0: Za Darija Udovičića iz Gorjana, dom će uvijek zvati. Hvala. Hvala lijepo i vama, lijepi pozdrav u Gorjane, pa onda glasovi za Zlatne dvore putem SMS-a, glasovi za Ana Mariju od Marine i Barbare, glasovi za podrumske večare, pa glasovi za Brunu, za Uzoru, novi glasovi za Štefa, mnogo žena, ja sam sreo. Na mjestu broj 7, tamburašnice, Viktorija Kulišić, Dženka, jedne tople ruke.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: Jedne tople ruke Viktorija Kulišić-Jenka, mjesto broj 7, Tamburašnice. 813249822271, predbroj 031, brojevi su na koje nas možete nazvati u živo, a glasovi putem SMS-a pristižu i dalje na 0911813296. Halo, dobar dan. Halo. Ništa od ovoga poziva, idemo dalje. 813249822271, glasovi za Ana Mariju, glasovi stižu od Jasmine. Lijepi pozdrav za mlade đakovačke Nade, podrumske bečare, glasovi, dobar dan, tri glasa dajem za Bruno Bunjevca i pozdravljam tetu Jadranku u Austriji, Helenu u Njemačkoj, sve svoje Nevenovce, a Jeleni sretan imendan, danas od srca Maja Perica. Pa evo onda i teta Heleni rođendan, imendan možda, ne znam. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Čika Brđo, izvolite.
1: Gospod Mario, lijepo pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala lijepo, Čika Brđo.
1: Vama. Pa dobro, jel ti vidiš moje janje, Digod?
0: Pa ne vidim ju, Čika Brđo, ne sretnemo se zadnjih dana. Pre toplo je, pre vruće je da biste se sretali.
1: Aha, bježi hladovina.
0: Ma drži se hlada ili je negdje hladovina.
1: Tako hladovina. Je, puno ju pozdravljam i želim joj. Njoj i njenoj obitelji sve najbolje i svima ostalima u Adiko banki. Mm-hmm. I eto, pozdravit ćemo, počet ćemo u Kopanici.
0: Dobro.
1: Slavena Ivicu, Slavenove komšinice, pa ćemo pozdraviti u Budrovci zvonaricu Marka i njegovu gazaricu. I eto, pozdravit Božu i njegovu mamu.
0: Dobro, Čika Brđo.
1: Pa pozdravit ćemo Jozu i Maricu. Ne znam ni di su, ne znam ni oni.
0: Pa negdje su vjerojatno pomogli.
1: A negdje, ko zna, ko traže vode.
0: Traže vode, ko će ih znati.
1: Eto, pozdravit ću u Gašince. Svit moj i njenu komšinicu, imala je neki dan imendan, Klara, puno te Čika Brđo pozdravlja. Mm-hmm. I eto, sve koji zovu i slušaju, koju Brđo znadu i poznadu, i koji Brđu pozdravlja, sve i pozdravlja, i svima želi sretno i blagoslovno, Mario, vama i vašima tu, sve najbolje i živili.
0: Živjeli, Čika Brđo, evo prenijeli smo sretno. I vaše sretno, prenijeli smo i vaše pozdrave. 813-249-822-271, ovo je Tamburašnica. 813-249-822-271, tri puta po tri glasa za Ana Mariju od kolegice Mare iz Makarske, pozdrav. Evo pozdrav u Makarsku, glasovi za Stjepana Jeršeka, Štefa, mnogo žena ja sam sreo, novi glas za Darija Udovičića, pjesmi Dom će uvijek zvati, glasovi za Sinđer za pjesmu Klupa i glasovi za Bruno za pjesmu A u zoru, a na mjesto broj 6 Tamburašnice, Sinđer i Klupa.

0: Bruno Bunjevaca u Zoru, mjesta broj 4, Tamburašnice. Ima li koga još pri telefonu? Ima, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Dobar dan još jednom u Kopanicu. Da, čujemo.
1: Jesi, još jednom pozdrav vama i studiju i reži. Evo, za gospodina Branka bi opet polica za pjesmu Dvije majke i za Ana Mariju, ako može. Zonka, i eto, ako može za Darija isto Udovičića.
0: I Dariju Udovičiću.
1: I Brunu metite isto.
0: Evo i Bruni, ja uzom.
1: Da, i pozdravio bi gospodina Gozdanovića Licitera i gospodina Peru i eto, gospodina Matasovića. I pozdrav gospodinu Marku, eto, u Budrovce i njegove gospođi Kati i zvonarici gospođi Kati, pozdrav. I eto, u Kešince gospodina Matu bi pozdravio.
0: Matu, da. Dobro, Mati.
1: Svima lijepi pozdrav. I Čika Brzi, Bakabarima, svima.
0: Da. Nikoga nismo zaboravili.
1: Nikoga, ja mislim, nisam.
0: Evo, lijepi pozdrav onda u Kopanicu i čujemo se utara.
1: Eto, lijepi pozdrav i vama.
0: 813249822271. Ovo je Tamburašnica Radio Đakova. Halo, dobar dan, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Može tri puta po tri za podrumske bečare.
0: Može, upisao sam.
2: Hvala lijepo,
0: hvala lijepo i vama, do slušanja. 813249822271. Glasove dajem za Bruno Bunjevca, lijepi pozdrav. Dženke, glasovi, lijepi pozdrav. Pa onda nam se javio Ivica iz Kopanice. Pozdrav svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija, Slađu, Branka, posebni pozdrav Čika Marku Brđi, njegovom sinu, baki, bari, mari, Marku, Slavenu i Boži i njegove mami, Periliciteru i Marinku Gozdanoviću. Treba izdržati ovu vrućinu, kaže Ivica. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Evo Dariju, dajem glasove.
0: Za Darija bilježimo glasove.
3: Hvala.
0: Dom će uvijek zvati. Hvala lijepo vama. Dobar dan, lijepi pozdrav. Studiju režije glasove iz Zlate Dvore. Pjesmu vraćam ti se, Slavonija. Samo tako, dečki, pjesma je super. Podzumskim bečarima glasovi. Halo, dobar dan. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
4: E, ovdje je vi, gospod Mario. Lijepi pozdrav sa Sunčanog Vira.
0: Lijepi pozdrav vama na Sunčani Vir, šaljem.
4: Hvala vam. Evo, mi bi glasali za Brunu, za podrumske bečare, za Dženku i za Štefa.
0: I Štefa.
4: E, i lijepi pozdrav našoj Zdenki u Piškorice koja danas slavi rođendan. Sutra slavi Mara rođendan, no njoj čestitamo sve najbolje i godišnjicu braka također. A mome mužu 80. rođendan isto čestitamo i želimo mu sve najbolje da nam bude živ i zdrav. Evo od nas 10 veliki pozdravi.
0: Evo, sretan mu rođendan, lijepo ga proslavite. I
4: hvala, hvala, hvala gospod Mario, svako dobro vam želimo svima.
0: Hvala lijepo, lijepi pozdravi vama na Vjer. Na mjesto broj 3 ovoga tjedna, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijo.
5: Tamburešnicin broj 3.

0: Slavonija, ja, Zlatni dvori, mjesto broj 3, Tamburašnice, glasovi njima, pa glasovi podrumski bečarima i Bunjevcu, Broni Bunjevcu, glasovi 3x3 glasa za pjesmu A u zoru. Mi ćemo sada već pomalo krenuti na mjesto broj 2 Tamburašnice. Jedno mjesto broj 2 čekaju nas podrumski bečari i volio sam, volile su mene.
1: Tamburašnici broj 2.

0: Čuli smo dakle i mjesto broj 2, Tamurašnice, čuli smo Podrumske bečare i Volio sam, a volile su mene. A mi smo već lagano stigli pred sam kraj današnje Tamurašnice, Zanatske tamuraške radionice, Tamuraške top liste, Radio Đakova. Ostala nam je čuti još Ana Mariju Žonka i pjesmu Slavonka sam vesela, aktualno mjesto broj 1. Hvala vam lijepo za sve vaše pozive, hvala lijepo za sve SMS poruke, upisano je sve. Čujemo se ponovo idućega utorka u Tamurašnici u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada lijep vam pozdrav uz dakle mjesto broj 1.
1: Tamurašnicin broj 1.

Badava sve. Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.